foul Bible, ne foul jota, ne foul pen. Foul tree kronkron, ne foul tree dia, ne foul nguma. Na yemfa erwadi nyanko pon, tiasifuo no asemo, emfenye inyina suo, wo yempa ibo imo.